0: پاوی بری یا چلاشیک چیبنا ایش خری خچاری این قس اوت کلیک چیبناری ایاره ریک اخون کیک اسلیمال چه خری خچا ری خون کمبل نوخ کیک امون کوک ری اوخ رومال ریچ چه ایک اسی بالا خوینق اغیخاس او کولیل ری او ری ببال ری کریستو خچا سی بالا خنوبیم چک چیویچ اکیم بیخ چی خمول چیویچ کمیک ری روک اوال تقنوواچ پاریوک ایس بال کچ ری ای آره کی کی ریقنا ری سا چی بال ایب ری ای آره آره کی دیوس ری کی پام ی آره نیم کی کی لوی ری کی کوویل ری اچی خاب شوی اوز چی کی وچ ری خستق وچ چش ریچ وی اوواچو لیو ری کتک کوری ری اوخ او هووی ناقیل ری کاخ اسی بالا خییم ری قا کولونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چک او چی لا چی کاخ ری آره چکویان ری ری اوقی خیل وی خون میسالا قباقیل ری خچاری اوقی خیل ری و باقیل ری آره ککووین ری چه اویا ایک روک ری اوچو قب ری آره اک اولیک چه ککووینی ککویا چوشه رقن رونو خیل خسو وچ فیلیپینسیس کپیتولو 4 کتک کوری ایش لو قلق تق اچراشک ری ایش ایش نو کی گوته مال ری ایش ایشو توخ بالیل نو چاک شکوخی با ایچوقا پاری خوشیل ایش لو قلق تق اچلاشیک سی بلاخ کینتا چریچ ری ایوادیا ایشو قوخی چریچ ری سیمتیکی قس اوز با اوک اسلماشیک چیکی بنا چیکی بیل کیب پاری خوشیل شکوخی کینتا چاوچ ری ات ات سی سیگو چی قس ات خون وچیل کینتا چاوچ اریچ قس چی اپتنیخ با ری ایشو قیب ری رومان ریچ چی ری ای اره ایک او وک اری تقچی شینکوخ نو چقاب چی او تقو بیساشی که واچ ری او تلاخ چیخ خچاشی که بان ری کلمنتی اری انی که اخچیک چی شیچا کنگوگ چی ری کی بیت سی باتالیک پاری او خیل ری کسلی مال چیشکی گوت با رونو خیل تقیخ پاری اخاو شیل کینگا مولی خو بیشی که ری چی ویچ چیشکی گوت با چی که تماخ با چی نیمالاخ کنو خیل گوینق ری چو چو خالاخ اینو خیبال نقاخ چی کاوی ری اخاو شیل ممایو ایک اوش روک رونو خیل خستق وچ یاری تق چیک اخون ای رخوشک چیش چاو با روک ری دیوز چی تا با چریچ ری کیواغ ای چیش ملتیوشین چریچ کتک کوری ری نیم لخو روچی ری دیوز چی آره نیم چوچ رونو خیل نخی بل آره آره ری ری کچخی ناری ایگوانیما ای ری ای چومانیک پاری کریستو خیسوس کتک کوری ای اچلاشک رونو خیل ریک اولیک چی قستیخ چی قستنیم الاخ چی قس سکیل، چی قس چخچوخ، چی قس کمیلا نیما، ایچی رونو خیل ریو تیل، ای رونو خیل نیمو قیخیل، رونو خیل گواوی ری قس چی کما با، رونو خیل ری قستق وچ چشی وی تماخ، ری شی کمو، ری شی تو، ای ری شی ویلو شاس پاری این، قس چی بنا با، شخی کوری ری دیوز، چی ریچ ری نیما لخو تیل، قس ککوخی ری ایوک ری ایش، سی بلاخ شین کی کتک پاری احاو شیل، رومال ریچ چه شینگ نتاخ چی ویچ قس شینی چوماخ کتک کود شوی من ایش کوینی نقتا چه او کتک چونو وچ من کم بیختا ویری رومال ریچ شر این شا این میپا ری این شینگ وی تماخ کنگ اسیک پا رونو خیر ری کن ری قیتاخ ناوی ری این وی تام کنگ اسلیمانیک روک شوی خوبیق ای روک کی خستق پا رونو خیل قیق ای پا رونو خیل کولی بل ری این شینگ وی تماخ کنگ وایک E xingwetamach kin rikwijal. Xingwetamach kin kasiruk tak rinu mebil e parinu chanalek. Riin ronohel kin kowinchech parijun. Charek yo ou rinu chukab. Katekut, riish uts rishibano che xiwukak rik ashkol xinriko. Riish iwetam ishak Filipo. Aretak che ximachtaku bishikri uts lakzih. Aretak che xinyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh che xuyanik akpokchwech. شخشوی ری ایش ری ایش اری تقچی ری این اینک او پاری تسالونیکا کامول شی تقو بی چویچ ری خستق چه رقوشیک چویچ ری این منشت کین سکوخ وی تقسی پانیک ری شانی اری کین سکوخ ری اوچیل چه کونی ماری ساخ ری ای اوچیلال ری ایش کامیک ری ری اینک او رو نخیل خستق ووچ وک چه ری رقوشیک چویچ اکتو تخنا شسکوک اشنیک ریک او وک چی اری تقچی ری اپافرودیتا شویا چویچ ری توقو بیسا بالی گوچ شی تقو لق چویچ چه اوچ لخ اوش لبال خیلی کالیخ تابل توقو chikuk amri Dios eche sibalach ut chuwach. Eri Dios kuyanari chiwech ronogel rigastak uwach che rakawshik na chiwech. Ruknim lach uchachanik eruknim lach uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios katat chel chubek ich chubesak. Amén. Chiya hun rutzil kiwach ri etiosh lach takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in kikiya banok hun rutzili wach ri ish. Konohel ri etiosh lach takwinak kikiya banok hun rutzili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzili wach ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo kushtaba pari iwish labal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietiosh lachtakwinak rech ri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, Ritachel rech ri qahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari qachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shqtau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chi areri utzalaxzih, chi shopani wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ih, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chi kachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi uach, ri are chi are nuk esh uach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shipin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich are takchi, shkata utzichol weri, si blach kuchchawruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, che kohun utzlach ik aslemal chuwach ri ahawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach. Ri ish, siblach kiwachih utzlach takhastakri chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chi yaaba ichuqab pari uchuqab ukihilare. Arechqas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikote mal. Arech kishmaltioshin nare, cherech ritatshel. Che shishub ano, arech qasko iwechkuk, ri etiosh lagtakwinak pari sakhil. Are riare, shukhbokawik, pari rakhawibal ri ek umal. Ishukuk amulok pari rakhawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kawiri ka kolotakhim, erisachibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintak kikil uwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel di uachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel ri khastak uwach. Parikah, e pari uachuleu. Ri khastak uwach che kikilo, e ri khastak uwach che man kikiltah. Rinim alaktak tuibal, rinim alaktak ahawibal, rinim alaktak kawinem ronohel shbantahik romal riare, e chirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwach ronohel, Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastak uwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubuno pariare. Cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. chori wachule wa shukuhe chori kaj, aritakchi shukumarizaj, ronohel rumal, riukikel, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chiyoher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubaqil, aritakchi shuya pari kamikal. Aritchri ish, chuachriare ishtiyoshlak takwinak. Mankot sho'olinak iwach, imankot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek, kas k'o ichuqab pari sakalak tzik. Imankiyat kan ri nimalak iwe yebal, rishichobu uwach rumalti utzlak tzik, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikesh konohelwinak chichusherikak. Eri in che in Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumal takrik ash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisak ukohik parinu bakil, rikhetak ash chekrahna patakri uk ashkoli ri Kristo, rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiareri komontiosh. Ech rech we komontiosh ri in inrachchak. Chikheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri Dios. Priya watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, ipag ima yilk iksak, ikamikri, kuk alakhisak rib, chikiwich re tiyoshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrak, chikitamash uwach riuk ik, riuk inumal, wea watalik ri, patakrik itinimit ri eare, chimankota ri kakakonik kuk, chiare ri Kristo chishol ri ish, riare, chiare re yebal riq ehil. We Kristo ri, kakaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiud op waweri, ri in kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, Rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e akla odisea. Shokuhe, kumarianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, awatalik wi ronohel wach nohbal, e ronohel etamanik. Kimbi werichi wech, arich mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahili tzel taktik. Kasih nagut, cheri in, mangink otai wuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink oi wuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotik rumal rech, che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo cheri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto kle shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hu nohibal che shas rech wi winak. Shas ruk ri khastak wach rech ri wach ulew. Eman getari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chi pari ubaqil riare, kanakhinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek wi runuhel tzakat utzil. Riare, chi are holomak che runuhel aha uibal, e che runuhel kowinem. Ri ish, Shukuhe pariare shpusuwi ri ikowil. Che manguk abtakun winak shpusuwik. Shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwa chulew ri. Rikunu busik uwi baqilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmuk ruk riare parikasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumal cheri ish, shikoho cheare ri uchukab ri Dios, shualisak riare chikishol ri ekamnaqib. Ri ish, Chish kaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuya hun chikak ik aslemal, chiruk riare. Katekuri, Shusach ronoher ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishap. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chukich. Wari shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. Eshuk alakisah kiwach.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: ¿Cómo pikri?

0: כמקרי סיוון תנמית. אגורי שס פחונליק שבנתח רומל, הרי תקצ'י שוצ'י חריב. רפישב כיו שיסח אני מקטק שוצ'י כחוויב. הרי הערי, איך חונטק עצ'יחב צ'רי תוקר. קטגורי, ריו ציח צ'שיה ובישיק צ'וגוצ'י אגנוק רפישב, צקת הלכו בנתחיק ובן צ'רי צ'י כחול של, צ'ובקיך צ'ובסק. Hebreos capítulo 8. Rinim ala khuku shitsikh che qataqemu la kubishik areweri cheri ukh kohunim ala qachuch qahau riare tu yalik pare rikyaqab riu tem rinim ala chikakh riare akhpata ninel chere chitiosh la kolibal echere chi qastikh la khpanibal chare ri khawshel shekowik eman khunta winaq shekowik rumal rech Cherronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi ehrihisipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuchkahau tari, romareche kochi hohun, chekikchi ehrihetak sipanik, herihachakuta ripishab. Ria areri, kikipataniah riwechbal, eriumoh rihastak, rechichikah. חרי חצה שוביך רדיוס צ'צ' רי מויסס, ארי תחצי שומחיכו יקיק ריפה ניבל.
1: צ'אווי למפה, אצ'ה בנה רונוחל, חרי חצה רישקות צ'אוואץ' פווי רחויו.
0: קטגות כמקרי, ריקריסטו כוחו נימה לחופתן, רומר רצ'ה צ'אוול פווי חונעוץ הלך צ'פבל קב צ'ינה. אגו צ'פבל קברי, ווקו תחינק פווי עוץ הלך צ'ינק צ'ינה. ותרי נבא צ'פבל קב, מנקו ת מן רחאושיק תחונו קאפ צ'פל קברי, ריארי קוצ'ה חונציך אקוביך צ'קאץ'.
1: כפנה חוכון תקאיך קצ'ה ריחאושל, ריאין קוגרי רצ'וץ' רי ישראל, אירי רצ'וץ' רי חודה, כימפן צ'ינה חונקאק צ'פל קאפ. מהון צ'פל קאפתך חרי חצ'ה רישפן קוגרי כיתת. פארי חונקאיך צ'ריאין שאין צ'פ צ'קי קאפ אישין קאם קיבה, ארץ כי אלו לוח פארי אחיפטו. Rumal rech, cheri eare, man shekana takampa we chappal no kabri, shokoheri in, she inyaka no kchari ahaushel. We chappal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, kchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishap, parikichomanik. Kintik nari, parikanima, e inri ri inki Dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wet sikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubikh. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
0: ארי תחצ'י קוביך, קאק צ'פבל קב, שוכל חיסך נקות צ'אל רינבה. קטגורי ריקאל אירין מוצטח, שעס כסשיתך נא ווצ'רי. Hebreos capítulo 9 רינבה צ'פבל קב, שוכחי קורי וכחלשיק, אקוחון וקוליבל בנום גורל שוואצ'ולהו. רומר רצ'ש סוכמשיק חון פניבל צ'ריך רינבה פניבל, אצ'ופן וקוליבל רי, קורי צ'חבל ארי משה. אצ'וויץ' רי משה, קורי חטח כשלנגווה, וקוליבל רי ריובי, דיוש לחו בנתחיק. קטגורי, צ'ריך יוקה פיו, כוחום פניבל, צ'יובי, רי דיוש לחו בנתחיק, צ'גישול, רי דיוש לתק כבנתחיק. שילק אווי רי קוליבל רצ' עוץ לתק כנובל, רי קוליבל רצ' חנפק, ארי תם רצ' צ'פבל קב, צ'ק רונוחיל, צ'וקוטליקווי, צ'ק אנפוק. אצ'וויץ' כוחון אנפוק הלך קבל, צ'ק אורי מנה צ'ופם. ריוצ'מירי ארון, צ'ש דושניק, אלי חטק משה, רצ'י צ'פבל קב. קטגורי, פווי אקורי אנחליב, צ'י רצ' קהיל. צ'י רוק ריקימוך, כי קצ'וקווי, ריחם הרסיבל. קטגורי כמקרי, מנהלת הצ'יו צ'לושיק ורונוחיל ורי. רונוחיל חוואו בנון ורי. ריאצ'וץ' כחוויב, כאוק רונוחל איך פרי נבא פניבל, הרצ' כקבן רקיצ'ק כפתן, רצ' איכלניק. katekot pariuka panipal shuwiri nim chuchkahau kokik esha humul parihun hunab kokruk rikikel cherech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit rukweri ritiosh lahushlab shel kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manhekaltah aretakchi kona rinabe panibal kwaweri hungwachibal restak wekihri rikuhiriktah wikamikri Romal rech patak wekih kamikri kakiyana hujuntak sipanik e hujuntak tabal toko che mankakawintah kusukumah parech wiri are che ktsukun chechri dios Egweri shakpishap rechi bakilal che kuchap wiriwa riukya riatinem ernohelweri rakhawshikwa kakiswari chikapari wekih e hunkak chik Kategori de Cristo, shokisashik ni malach chuchmahau rech utzalatak kastak, chek pena chuek kabih, weri roman hun ni malach utzalak panibal, che manukab tawinaksh banuik, emankot rech we wachu leuch rech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal, manruk teki kikel, rialak tak kisik, onruku kikel, riemam takwakash, shane shokik rukriu kikel, Ejerish kowinik shulok chikech hun hunalik alak kolatahem. Shako jeri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash. Echo koje, likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech rikibakil. Nimalak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal rihunelik alak ushlabishel. Shuchihrib rugri ni malahu chachobelil chumuchri dios. Riare, kusaknisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rikkaminak takachak. Arechri ukkuk ikhlan na chech rikaslik dios. Rumal kuwaweri, riare, arech awel puwi hunkak chobalgap. Shperyu kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chobalgap. Ikhachin tak esikatalik. Kiki kamori hunalik alachechipal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahawshik che kalachenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamik rishbano rech. Man kachukuntah, e man kotu patan, Are takchik as na rish banuwek. Shahekori, rina becha balkab, stiketak riu mahibal, shas rukikel. Are takchish bitak romal ri Moises, ronohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekang tak mangwakesh. Ere kikikel, riekisik, rukri horon. Rehun kyakarinak rismal chich, erehun hipibal. Shuchikeh riwuchech, shuchikikeh ribriare, e shuchikikeh konohel riwinak, kategori kubih.
1: Arewa rikikel rech richapbalgap che areri dios shkohow chiwech.
0: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri chakubih ripishab, ronohel kachokchobeshik, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utzilri. Rumal kuwaweri, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak ke rikhtak chikak, kachokchobashik hachawari, epaukab utz che kachokchobashik rikrikhtak uwe chikak, kateko truk hun utzalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapo hun tiosh lak kolibal, che ukab winak shbonwik, Hun kolibal che shaw wachbal rikas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwichi dios, rech takobisabal kawichi uch. Eman shata kuchi hrib, kita kumul hachakuban rinim chuchkahau, che kokronohel huna paritiosh lak kolibal, eruk kikel che mon kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurikash. Chikas pariu mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanghisah riu ehil pariu kis balil, arech kuchupu wachi makah, aretakchi si are are kokik tabal toob. خری خچاری کی بانی کری وینق چه شا خمول کی کمک کتیکوری کیاک چوگوش قط بلسیخ شاقو خی خینک اوری ری کریستو ری عریش و خچریب چه شا پو خمول عریش کو چو پو وچ کی مک اکی سی ون تقتی نمیت کتیکوری پو کمول کو کت چی ناری بری عری تقچی من کت چی ریچ چیچ ری مکاخ چه کی وچ خچین تق کی ایم عریش کو یا ری کولو تخیم چکیچ Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shugui kolek riumuj, rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishab, man kota humul ri, kekowinik kuban ut chikech ri kekeb rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetajeri, namanskikistaku chishikri, dije tak tabal takob. Rumal re cherie patani hen chechwe ikhranikri riare shase usra taqwinakchik chi parno khelqih echiketam pakechwi chemankota chi hun makakh mankherita kot ruk taqrita bal taqob chek chi shik chi parno khel khunab kana tisashik rihe taqmakakh rumal re cheri kikikel rie mam taqwakash eri kikikel rie kisik mankakowin tari kuchup wach rihe taqmakakh Rumal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
1: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupu balu wach ri hetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri khacha kubih ri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukohri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibalri, riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokob. Egori mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechupalu wachri hetak makah. Kategori, shtuyi, perikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etiosh al takwinak, chifahunalek shuban tzakat e uts shikech. Ritiosh lahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
2: Arewa we chapel cup, chekimbana wa cook the area. Kimban watch watch, chiakanok, rinik akta ikanok. Kcharia haushel. Riin, kinkohna wa rihetak nupisha parikanima, ekin tikna wa parikichomabal. Emankna takta chiri, chuech rikimak iriketselal.
0: Kategori, aritakchi chupatahinakchi watch rimakah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku watch rimakah. Shahe kori e achalishik, riuj kori kachukab, arech kuhok pari tiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, e kasalik lak beche shuhak ri arech kawuch, gweri kabantakik rumal ripayu, e ripayu are riu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah choklak kanima. Chuwichono helitzel chomanik, eruk hunchach choch bakilal, chei chachom ruk tzin sochlaha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, chesuyari utsich, shasman kukesh tariri utsich, chuhok ba ilch bil takip, arech uch, uch uts parilogebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohunwinak. Shane chi ya bai chukab chibil taqiwib. Egwerichi ni marisach chinao banik are takchi ki wiloche nakachik owiri ich chekapetik. Roman rech were yuch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah. Are takchi kak omom chikri sakalachzih. Mangota hunchi tabalta obri, cheku chupu wach ri hetak makah. Riare chehewaku bonori, shuwi kochiri chuwach hunchibi balahasuwach, chuwach katochzih. E chuwach ri shibe bal royewal riak, che sha saninakri ki utihehubik reitzel takwinak. Lakohuinak kopakchih riupishabri Moises, utrichek kamasishik, wek okkeb onoshipwinak chekikiau bishik riupakchinik. Lamengi chomachta cheni malakkesh chinari chuwachwari, ritakalchiri hunchek utakaleh huwachi ukohol ri dios, e che mankriltari utsalahukikel. Rechi chapalqab rikuban tiyosh lach cherechare eshu heche kubih ritzel cherechi tiyosh lach sipanik riuh qetamu goch riare cheshu bih
1: in rahav riyabal utoh balil ukashel ri in shaskintoh nari rita qalik
0: shokuhe
1: riyahawshel kuban nari riqatoh tzih pakiwi ri ewinak
0: ni malach kisbalku share takchi hun gwinak kakak pariuqab rik aslik dios Roman Rikash, Chenatah Bachi Wech Rinabe Takih, Are Takchi Kochi Risakil Iwuk, Riish Hun Nimalak Kash, Shkohi Iwuk, Kohun Takmul, Ishkochi Wechi Yonik, Echiwechi Kash Chiki Wechi Winak, Kohun Takmul Chik, Shikuyue Shiyai Wech Kukrik Bankash Chikich, Roman Red Cheriish, Shina Oe Shibani Wech Rechiki Kashkolil Riekopache, Riish Ruki Kotemal Shishkohik, Are takchish tokish rihastaki wech. Roman re cheriish iwetam chek ohu nimalahik inomal chuwech ronahel wari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach bakamikri riku balikush richugab. Wak ohu nim esukalach utoh balil. Reish rahaushik kohi ikochonek parikash. Arech kaski ban rikrah ridios. E shahikuri reish kichakri riuchi nekriare. Roman re che sha khubir chik qas shanit ala khubir chik riare chik pena shask penari eshas chanim rik petek kategori risuk ala khnuinaq kok aslemal ri pariu kokhonik ewe kanimahik rigush labal mankeki kotari ruk riare kategori riuh manku khanimah tawa man ukhresh tari sachbalib riuh khuinaq che kori riq kokhonik aresh qekol rigush labal Hebreos capítulo 11. Ricojonik are ujikibalil riqiyebal. Are are rikambejabalil chechri hastak che mankilitakta uwech. Romal riare si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakojonik riuj kakachobo cheri nimalahu wechuleush bantahigru hunutzih ridios. Ehek uriri hastak chek kilu wech uj, shelu lokrug rimankilta uwech. Romal Rikojonik, Riabel Shuyach Rechri Dios Hun Tabal Togo, Chiare Nimal Hubanik Chinachu Wachri Rechri Kain, El Romal Kuwaweri, Riare Sukil Kuchushik Romal Ridios, Aretachi Ut Shiletachri Usipanik, Ejerina Kot Romalweri, Unetachcheriare Kaminachik, Ryukojonik Shask Chaguna Pui. Romal Ryukojonik, Rienok Shkamubik Shahekuri, Manshil Tari Kamikal, Manshechetachtach, Roman rech amubik Roman ridios. Roman rech chechushe takriu kamikubik. Ritzipatalik kuyau bishik puguriare che ut shubanchu wech ridios. Kategori are takchi mankotari kakohonik. Shas manloktari utskohril wiridios. Roman rech hachin kakibruk ridios. Rahaushikrik kohonik chek oridios. Eche ridios kuyanari riutzil chike chiketsukun cherechriare. Romal Rio Cojonic Rinoe, Shetamach Romal Ridios, Rihastak Wache Mahakiletahik, Ruhun Cojonic Alach Shibrikil Chuachi Dios, Shubon Hun Hokup, Arechki Ukolri Ewinak, Eah Pahak Olibal, Romal Rio Cojonic Shubon Katochzig Puwewe Wachuleu, Eriare Shu Shokech Banel, Chechi Sukil, Chekrihtak Romal Rio Cojonic, Romal Rio Cojonic, Ri Abraham Animanik Cherechi Dios, Aretachi Kutakubik, Arech kubek ahunuleu, chek ya tahna cherechpa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retamta jawik bewi. Romal yukohonik, shbinkatik pari ulew chesh bishcherech. E pari ulewri, hun kashlangwi nak liare. Liarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri Jacob. Ri eare, che shokuhe eich banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chushe olok. Eche areri Dios achtzakal rech. Romal yukohonik, ri sara shokuhe Shkowinik shalkualanik, shiare takchi, manu hunap tachik. Romare cheriare, shuchomach che mankukash tariri utsich, rishchin wari cherech. Romal kowawari, chisharuk hungwi nakche nakachchi kowi cherech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chimil pakach, emaloktak ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, Eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukutiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikish tachikech riare, aretachi kubir cheare are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir risaak, rishuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puiriare bimchech.
1: Rumar Isaac riat kohi awi halil
0: kuchomach cheni malach kowinel ri ri dios cheki wal hisah nari ri ekame naqib rumal kuwaweri shiatach chinari ukohol Isaac cherech eriare shokik hungwachibal rumal yukohonik Isaac shuyari teuchibal cherech ri Jacob echirech ri Esau echasare kri lapanok ri utstak hunab chek penari Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi uteuchih konohel yukohol ri Jose, shulukubarib, e shukoyabari ucholom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal, ri eralkual ri Israel, eshtakan kampuwiri takubak. Rumal yukohonik, ri Moises are takchi hunalach noch, liare shawishiko shipik, Kumal yunanutat, romare chesh kiloche hun utsalach noch, eriare, manshkishibih takib chugochi uwuch ria hawinel. Are takchi tzakat winakchikri Moises, romal yukohonik, shupakchi huekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chugoche koparikash, kukri uwinakri dios, chugoche kuk aslemach pake boshibkich, ri uhelal ri makach. Shuchomach, Chareni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Cristo chugochiu inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, kaskheri chekril ri chastak uwoch, chemalotach kakilo. Romal ri ukohonik ri are, Shrokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, manki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash pari kiak polow, hechas chakih elahuleu. Kategori ri ea Egipto, aretak chish kachche shuhuhe heri kikibano, shuobikobi ri polow. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, aretak chiri are. Wukuk ikhchik sutim kih. Romal yukohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal re che paha maril, che ukulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, khaschin na kimbih, romal re che man khamal tawa, wetakingwah kona kimbih chinapu wiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eria qashalu tsikhri dios wa we areri romal ki kohonik shki qasakh ta qahawibal shki ban ri qatokh tsikh shki kam ta qichinik shki tsapih ki chiri ekokh shki qasakh ri uchqab ri qabal ta qa shani mak chugoch yu puchi ta qrichich rechchokh kosi balakh ki chugab mane yagwab ta chik kosi balakh kowir ri kanima parichokh Eski pachir kiwach riakashlan takachuhab. Ejuni shokib, shkastak kiwachi eki kamanyakib. Ejun chikech y ekaminakib, shban ni malachtakesh chikech pareki bakil. Menshkartak shetsakopitahik, romare chik kahun utsalak kastahibal wachachina. Enikachik, shkichihoche ketsabash kiwach, eriki rapushik. Shokoheri kihetishik, rukrichich, echeshiokisash pache. Shekiak chiabach, shekopishik, shekamisashik, ruk takuchich choch, ri eare, ebinelski bono, e chokatalik rukutsumal chich, on rukutsumal kisik, ri eare, mankota hun hastak kech, ri eare, e koparikash kumar nikachik, sibalach kaban kashchikech, e keyoek, kumar ri etel takwinak. Wewinakri, mane ustachuachu wuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalak tzikh kabish pakiwi, ramal ki kohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakechri uch, arech ri eare, man kiopantak we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12 Romal guri, riuhe ko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahe kuri, rahawushik cheri uch kakyakubi ronohele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasru kachukab, kakakohanim pariyakabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rakakohonik. Riare, cheman kakanaktakan pariyuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Manshushek tabarib chuwachi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chishchoman bachre shiare. Cheshuchih wekashri. Chifakyakabri akmakib. Arechish mankis sakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwachi makah. Mangi kochom tak kishopan chikapari kikel. La manish kanihinaktakan pari itzih. Cherechi chukab kbish chiwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, ma wetelahu wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwachri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che log chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwech. Kheri khachai shal kual shalab kuban ri dios chiwech. Khachin khunal kual shel kolik cheri utat man kuk ahisakhta uwech. We man kuk ahisakhta iwech. Kheri khacha kuban chikech konohel. Reish shai shal kual ri ruk chi khuni shok. E man ishal kual tari pari ukulanem. Kategori ri uch. E konari qatat ri shayow ri qabakilal. E cheri kikik ahisakhta uwech. Kategori uch kiaqnimah. Laman kuhnimanta kuri che chitatshel che rahawri e ushlabal. Che are ni malachchuwach wari. Arech ri uch kakohiri kakaslemal. Kategori ri akatat shki kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pari ki chombal e are. E shakrech ke boshib khunab. Kategori are kuban wari chikech arech kakohiri tiyosh lakubantakhi kuk. Qastsiq nakot are taqchik yahun mankotari riki kotemal quk shane kokh bisonre katekot pahun qichik kuyari ri utsalak sukil chikech riki chakuhu be alwari roman ko wari chiwali sah bari qab che kaminak eri chek che mankota uchqab echi sukumah ba rikash taqbe chere chi waqan are ch mankasash tri choko Shane are utsri, cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril, eritioshlak kaslemal kuk konohel. mekohun mankota weriruk mankrilta wachri ahawshel qaschishok ba'il cherilik arech mankota hun winakche matakori usipanik ridiosruk chiwilaba arech mankota hun kala hurabche katushnikulok ekubana kashchiwech ermal yare kubana itzel ronohel rigor qaschiwilaba arech mankota hun itzel winak chekuban ritzel takhasuwech خريخ شاري إساو جشار رمال هون ركيل شو خل ري پشبانيك تقل شريخ ياري رمار ري چه نابعال كخل شل ياري إغوتام چك خاص ريانيناق شو بان چك هاري تقشي شراخ چك ريچ بيخ چك ري تيو چبال كتغوري شباقشي شو بيك المانوشكوين تاچيو كشي كري چومانيك بونتاق چيروك روئيخ شراخ ويتاشكوينيك رئيش من ششقب تروك خونخاس ووچ چه كيل تخو وچ چه قاق چه قمال چه ني ملخ اقوم ني ملخ ققيق چه رقبال ري ترمپتا رقبال تقصيخ كتگوري رشتو وري شكيصنوخ عريج من كجابشتا چه همول روك وري رومال ري چه ما كوين تخ كيچيخ وپشابري
1: ريخون چه كوچبنا ريخو يوب بونه تخو نوخ شاش چی که که باری اپخ چریخ
0: روک ری نی ملخ تخکش چش کلو ری مویسیس شو بیخ
3: ری این سی بلخ کن شی بیخوی اتخین کن بیر بیتیک
0: کتگو تر ایش ششقیب روک ریو خویوبال ری سیون پریو تینمیت ری کسلک دیوس روک ریو خیروسالین ری کخ اکوک ری سی بلخ ای انخلی بخون نی مقی خلخ مولین ایب کوک ری وینق چه نابعال اچه کاری کی بی پری کخ روکری خونچی دیوس قطبالتیخ چرچون خیل وچولیو کوکری کوش لبال ری سوک تقوینق ری ایاره چه ای اوچالخ پریو کس بالیل ای روکری خیسوس ری آره چه اشل تیخ چه چرکاک چپ بالقب روک خون کی کل چه کو یاری سوکیل ای چه آره اوت شنا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پخچی خریو تیخ ری آره رومال ریچ چری خچین تخشکی پخچی خری و چیخ خونچه شویو بیشیک و خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تخشی انیمخ چو وچ ریکش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخیک وی که قپخچی خو وچ ریاره چه قص پری کخ کوخوچ ابه خلق اخر کنق ریوچ ابل لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ و چیخ چقیچ ری
1: چی پخمول چک ری این کین سلو بیساخ چی نا ماشوی تاوی او وچولیو شانه شخوخه ری کخ
0: پخمول چک ری ری کو بیخ و چیخ ری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ری آره شاس که کشتخ نا وچ ری رمال ری چه و خستق وچ ری شاب نوم ای که کشتخک آره چ آره که کنخک ری خستق چه شاس من که کشتخ تاوی شاخه کوری وری اوخش قاک امو واخ و نخوی بل چه من که کشتخ تا وچ رخو شیک ایوز نکوری ری چه قس قاک کل ویسی پنک ری ایروک ویسی پنک ری چه قیابا چره چری دیوز هنگ اخلانیک چه اوت شو وچ ری آره روک خون که خونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رو مال ری چه ری قدیوز ری آره هنگ اق چه رنو خیل که که تیسا خو بیک Hebreos capítulo 13 Chishkanakh ba paloqaq balikush chibiliwi masach ba chiwe che si balakh uts we khungwinaq karokshani khrib choha eki kulakh uch rumal nakut weri eho khun sheki kulakh e angelib e manishke tamakhtakh chenatakh ba chiwe chri e kopache chibna ba che ishkokuk e are pariche chenatakh chiwe chri khetak kashk banchikech رومال رچه شگو خیر ایش کخون ای باقیل نیم چی گویلاگوی ری کولانیم ایری چات رچ کولانیم چی بنابا چه شاس من کخون خاص وچی چل چو وچ رومال رچه ری دیوس کبن ناری قطخ چیخ پوی رونو خیری چل کس لمال ای پوی ری مک روک اچی شق اوچ ری پوک کتگوت می لگو قیخ وچ چیشکی کت باروک ری خستق چه که ای بوک Romare cheri Dios ubim.
1: Riin mangkatin ya takanok e mangkatin wonoba takanok.
0: Shahekuri riuh kuh kowinik kakabih ruk kacukap.
4: ri ajawxel are are riqa colonel ri in mankota kinshibixwi khask comunik ri kuban hunwinaq chwech
0: misach bachiwech ya kamal taqibe ri are cheski bno are chi ishitariu tsikhri dios qaschiwila bare ki kaslemal pariukis balil are chi ish kokhiri kokhnik khiri khachare ki kokhnik ri are ri jesus cristo ri are oher ri are kamikri esho khoje chubeqih chubesaq mi khalbari be rumal khukhun kashlan taqsiq rumal re che are ut sheri anima ko chqa parisipanik emanareta utri che kti khe taqwa che makota ut suban chike chishati khoik ri ukh ko khun qatbal taqob che khawi ri eakh patanihel paripanibal manyatal tchikech arech ke wari are chila ri eawakh cheriki kikel ku kamobir nim chuchqahau paritiosh lakh kolibal arech kuban itabal taqob rech kuchupu gochri makakh riki baqil manga katesesh ta parie ekawir winaq roman ku waweri shokhheri jesus arech yare ki utioshir sakhri winaq rukri ukikel riare shuqashakh rikash man parintinimit tah chane shuqashakh rikash chiri khapan ritinimit shakhikuwa arech ukko ukhruk riare chukhel bauloq paritinimit chaqiqah bauloq riretsalashik uwa chare romar recheri ukh makota khun khunalik alakh qatinimit waral pawe wachuleu chane tahin ka qatsukukh rikhun che kapena chuakh kabih chirumal bariare ronohel taqih chaqiyaba chechri dios khun tabal taqob rech qahakhenik utsalakh taqtsikh wawari are wari wach che ke che hetak chi akh che ki ighlakh yubi kategori che na takh ba chi wach che rahawshik ri hetak sipanik che ke che ri e achalashik chi yaba khun puak che ke che konohel wawari khun usalakh tabal taqob che wach ri dios chi ni mah ba ki tsikh ri e inimal e chi kama uqab ri ke qlen ri are e akh chi khnelab che re chi ushlabal خری خچا کتان ریچ کچ پی ویری ایش پری کی قتوخسیخ چه اینی مخبا اریچ کیش کی چخیخ روک ری کی کتمال اما روک تا کیس بالکوش و تخری منکو تا خون اوز ری کو کما اولاق چی وچ ری ایش چیش چاو با پاق ویری اوخ روک ری دیوس رومال ری چه ری اوخ قاس قخی کبام چه اوز ری و چو منیک ری قنیما ای کقاق چه اوز که قبنو پرانو خیل خاص اوچ Chiruk rono khel guanima kintachi wech qas chi banaba wari arech mannaqta chik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. Kategori ri dios rech yutzil ri are che arech banawik che shas chikishol ri kaminaqib ri qaha ushel jesus che nimak yuk chikech richik romal yukik el rech yihunalik lakchak balqab kuyata bachi wech rono khel utzil arech qas ki bano ri karahare eri are Kubangwa pari uch ri utsu wachare chi rumal ri Jesus Cristo che chre chare ri ejil chubeqih chubesaq. Amen. Kintaba chi wach achalashik qas chi banaba wetzihri che rech chuqab shane shahubiq kintzibaq chi wach. Chi wetamakba che ri qachalal Timoteo ri are shtzaqbish uloq. We are naq kpe uloq kembe ubi ri ruk ri are arech kishin wila ish. Chi ya hun rutsil ki wach kono khel ria kamal taqibe. Shoko khe chike chi ya tiosh la taqwinaq. Kono khel ri ea Italia ki ki ya pan hun rutsil I wach. Choko khi taba I guk I wono khel ri nima lak sipanik.
1: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, aj pataninel chechri Dios e chechri ajauxel Jesús Cristo. Kuya hun rutzil ki wachri e kablaju juqat che ki jaum kip chinahui. Sib alaj chish ki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel u wachkash. Ri ish iwetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utzalak hastak u wach, arech ri ish. Ish utz e ish suk alak taqwinaq e khere ri ish mankota khun khasu wach ri ki litakhik che krah nachi wach. wehun chiwech ri ish mankota onoj ri hun ri chutaba were chech ri dios ri are sibalah kuya o e mankota kucha o eri dios kuya nari chrech katekut rahaushik cheri are kuto siruk ronohel ukohonek manshakta ruk keb ukush rumar rech cheri hun chekuban keb ukush Hunamri ruk ruqe tripolov cheku wal sahri kiaqiq ek yakyatik xewa xeri. Mucho ma hun achi che xeri chek onak ya atak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paq tahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ihirri rumar rech cheri are shas kiaq nari. Erik inon winak ri are aruk ihirri rik khasash nari. Rumar rech cheri are sachtah na wachri khiri khas hun ukotsighal qayes. Riqiq kielo loq ruk ri uqaqal kukcha qarisah ri qayes ektaq ubiri ri ukotsighal. Riqeli kalak ukaibal sach wachri khiri nakuri riqinon winak ku sach wachri bri patak ri ube. Uts rechri ri winak che kuchik rikash. Are takchi ke tamashik wachare che utri are khach nari che chri ketakik re choholom che are rik aslemal ri uchim ri akhawshel chkech konohel ri kiklo aqeh ri are hun winak che kakhmashik rumar ri makah mu ihba are ri dios ki nu kakhmah rumar rech che ri dios mank kakhmash ta rumar ri etel eshokhe mankota hun ku kakhmah are katekut Ronohel winak kakhmash uwach rumar ri urayibal che krokisah ri are parietzel. Are takchi ri rayibal shbantak ri uchak ri are krilna uwach ri makah. Kategori are takchi ri makah shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak tak wachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenakulok parikah. Kqaq uloq tsaruk ri utachel rikah, ri are che mank kestahiktah. Ri are che mank otak khalatah uwachruk. Ri are ishraq shukhral kualak ri uq rumar ri tzik che saqlak tzik. Arech uq ri uq nabetak winak chkech ri ewinak ri are. Qas chi wetamak ba weri ishloq alak tak wachalal. Chi ronohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumar rech cheri royowal riwinak, man areta kbano uts chech usukir ri dios. Chipak chikba ronohel itzel hasu wach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubikritzik. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ri tih e are kik chomah che apan ri khastak che man uts ta chkech. Ri hun che kuta ri tih e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwaj pa hun lemo. Ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qask kai ri are. Kategori ri hun che uts kril rib shab. Are achaqeri ri tzokopitajem, e utsu chapik kubano, manjeri tari hachari hun winak, che mankkanah takan ri tzik chrech, shane utsu banikri kuban ri tzik, eri are eri nimalaho kikotemarri are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, che eri are utalak parik montiosh, kategori man tzapital tari uchi, eke bukush kubano, Shas man uts tari ri ukohibal. Ri saqili lah kohbal e chakchok chuwach ri dios qatachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri e malkanib chuchuib are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwir ri uwach ri winak chek opari uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho qihil. Chicho mahne che kokub i pari ik montiosh hun achiche okohom hun kanalak pak umulqab ko hun utzalak ratiak شوقخه کوکو بی سنگ میبا رو خون تیلی لخ رتیاق ریش آره کی وی ری خون چه کاری اوتا لخ رتیاقی که بیخچرچ ری ات چت تویول وارال ری پاریو کولی بال ری نیمو قیهیل کاتگوری چرچ ری میبا ریش کی بیخچرچ ری ات ات تکالیق چت کناخ کنوق اون کی بیخچرچ چت تویول با چوری اوتیم ری وقن لامن کی تاستا کی وچ ری وینق چی شو ریش ری اریخون یقت والچه کی بانوری لامن خون اتلالخ چومانیک تکوت چی تات بیخ با ویری ایشلوکالخ تک وچلال لامن شه اوچا تاری دیوز ری ایمه با ای ورال چو وچو لیو چه اقینو ما پاری کی کهونیک ایچک کیچ بیخ ناری ری راخاوی بل خیری خاص شو بیخ کیچ ری ایاره چک یه اولو اقیخ کاتکوت ری ایش اره کی ویچلاخ وچ ری می با لامن ایاره تاری اقینو ما کیپنو کش چی ویچ لامن ایاره تاری ایاره کشکی کمو بیک چو وچ ری قطبل چیخ لامن ایاره تاری ایاره ری کیبین ری اتسل تق چیخ پووی ری اوچلاخ بی اخ چش بیخ پیوی ری ایش ویری ات او چوبانی کبان ری نیم پیشاب خیری خاچا کو بیخ ری چیخ
2: چلقو قیخ ری او چلال خیری خاص و لقشیک اویب
1: ات اوچنا کوری ری کبانو کاتک اوت ویری ایش آره کی ویری کی کائیک ری وینق ری ایش کشمکونک ایری پیشاب کبان قطق چیخ ری پیوی ویری اوخ که قبان رنوخه ری پیشاب کاتک اوت کراخ ناچی شخون کبان قطبال چیخ ری چقیچ پوی رنوخه رومال ریچ ری آره ششو بیخ
2: متمکون روک ایشو قچی
1: شخوخه شو بیخ
2: متکمیسانیک
1: ویری ات من کت مکن تروک ایشو قچی کتکوت کت کمیسانیک ری ات شابانی چل چو وچ ری پیشاب چیش چاو با ای چیش چاکون با خیری خاص ری تقل چریخ ری وینق چک بانا قط بل چیخ پاکیوی رومار ری پیشاب ریچ ری چو قوپی نیم رومار ریچ چک کش ری قط بل چیخ چریخ ری خون چه منش کوخی تا لوگ قبل کوش کتکوت ری لوگ قبل کوش کریچ بیخنا وچ ری قط بل چیخ خاص رو تیرار ری ایش اچالشک چه خون وی نق کو بیخ ری این کونو کوهنک کاتکوت ویری آره من کوتا اوچا کوبانو لک خوین پوچ ریو کوهنک چه اکولوشک ری آره وی کوهن قشیبال اون خون قناب چانالک ایرانو خلق ایخ من کوتا ووا کاتگوری خون چی ویچ ایش کو بیخ چکیچ خیش با پو تیل چی میقا با ایویب ایچیش نوخ با کاتگوری من کویا تاری رخوشک چکیچ ری کی باقیل لا اوچ کو ووا ویری شقوخه خینا کواری اکوهنک وی من کتو چک خون کمینق کوهنک ری کاتگوری کوهن کبیخ چاویچ لکوری اکوهنک ری ات ری این کوری نو چک چکو تو با چنوچ ری اکوهنک چه من کتو چک ری این روک ری نو چک کین کت ناری ری نو کوهنک چاویچ ری ات لکت کوهنک چه شخون چی دیوز کولک اوچ ری ری کبانو ری ای تل تق اشلابل شقوخه خیری که کوهنک کاتگوری که بیرباتیک لکاواه ات که ویتاماخ ری ات چه اتوینق منکو تا انوخی بال ری کوهنیک چه منکو تاو چک شس ما اوز تاویری ری ابراهام ری قطات لامنشوریق تاو سوکیل رومار ریو چک اری تقچی شو چیخ ریو کوخول ایساک پووی ری تابل تو اوب ری ات کاویل ویری ری او کوهنیک شتوب روک ریو چک ای رومار ریو چک شو ریق ری تاقالاتخ او کوهنیک شاخه گوری قستیخش بانتخه کری و چیخ ری پشاب ری
2: ری ابراهام شکو خون چرش ری دیوز ایوی ری شیخالا شیک خی خاص و سوکیل ایری اره را چیل ری دیوز شو چو شیک
1: قست چاویلا با ویری ری وینق رومار ری و چاک کوخه ری و سوکیل ایری و سوکیل منگ کوخه تخ شوی روگ ری و کوخونیک شو کوخه خی نگوری ری رخب ری شوخ چه کیچ نیم چوتین لامن رومال تاریو چک ری آرش کوخه و سوکیل آره تقچی شیو کولاخ ری اتاقو نلاب کاتگوری شویا علا خارج شیلو بی پا خونچک بی خی نکوت خاص ری باقیلال ویری باقیلال منکو تا روش لابل شست کمی نقوی ری شو کوخه ری کوخونک چه منکو تا او چک شست کمی نق نکوری سانتیاگو کپیتولو 3 می کوخی با اکی نیمالاختق اختیخاب چی شال ری ایش ایش و چلال Riish iwetam cheri uj kochinawa hunkashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech chakonohelwa kitak mulk kaban rietzel. Wekohun winak mankuban tarietzel ruk ritzik rihun ri utzalak winakri. Katkowin ri che uchaheshik ronohe ri abakil. Aretak che ri uj kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimak. Ri uj خیره کختقان چرچ رونوخه ری او باقیل. شقوخه چیویلاب آری تق ککوب. بونه تق نیمالاخ ری ککوب ای نیمالاخ کقیق کسلو بیسانیک ری ککوب کتاق روک خونچ اتینچه. خیره خسکراخ ری اخبین سانیل ریچ. شقوخه خیناک اوری ری قاق. ری اریچ اتین کاتک اوری ککووین چه چوبیشیک نیمالاخ تق خستق چه اقان ریب. چیویلامپه نیت ریقاق کپرون خون نیمالاخ کچلاخ. ریقاق شقوخه خونقاق ریاره خون وچولیو ریچ ریتل. ریقاق چه خون قطعقاتیل خوبانی تل چرچ رونوخیل قباقیل. ای ریتاق چه تیخیم رومار ریخخنا کپرو رونوخه ری وچولیو. کنوخه ریاوخ چه ریچ ری وچولیو ای ریاوخ ریچ ری ووکاخ ریکومات ای کنوخه ریاوخ اکوپا ری پولو Konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mangkota hun winak ko wininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash e mangkota hamaril rumal, pa riqaq ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, katewchik riakawshel e shokohe ruk riqaq kiketalak kiwach riwinak che e uwachibal ridios. خاص چی پا خون چی آخ کلو لغ ری تو چی بال ایری اتلال. ایش اچل شک واوری من اوچتخ. پاریکوا لخونام کیو لغ کی اللہ خورون اک اللہ خورون. ایش اچل شک خون ویکوش لک کووینیک ووچ اولیوز کویا او. لک کووین خون اووا ویکوش ووچ کویا او. شکوخه ری خا چه ریچ ری پولو من کووین تاری کویا خا چه متاتا. چی شول ری ایش La kohun winak che ko onohimal e retamabal. Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hung alak titik e hung akchohelalak ushlapal. Mini marisak ba iwib. Mibih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hung nohibal ri, mamparikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, Ea wak nohibal ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwachtak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikak, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubanik kuban ri katohtik puwi ronohel. او سیبالخ لوگ قبلو کش شکوخه اوت تاقو وچ کویا او من اره تکریر ری اوکاییبال ری وینق ای من کیب تا اوپالخ کبانو سوکیل تاقو وچ کتی کتاخیک پا ری خاماریل ریچ تاق او بیسابل کی وچ ری خاچندق کیا ری خاماریل سانتیاغو کپیتولو 4 خاویک پیوی اخاز کبان ری چوخ چیشو ری ایش La mampetinak taruk ri khetak iraibal chek chokhin pari baqil. Ri ish la sibalak kiwaak uwach tak ri khastak. Kategori manko tako iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik e kiban ri chokh. Ri ish manko ta khastak iwech rumal rech che ri ish mankita ta ri khastak. Ri ish kita o e manko ta kia chiwech. Rumal rech che man uts ta utayik weri kibano. Ri ish, shane kish sach ruk ri khetak irayibal. Ri ish che ish ahmakunel ruk ri wachulew. La man iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech ri wachulew. Arek banowik che man kota ri loqoqebal kush chrech ri dios. Ri khun che arek rchilah we wachulew. Ri are man krachilah tari ri dios. Ri ish, la kichomak che ri tigt ibatalik shak loq kubik.
5: Onni malakh urayinik riushlabal che shuxe qabar yare kukriokh
1: shane kuya china hun nimalakh sipanik china rumalna kuri kubi khritsi batalik
5: Ri Dios, chojen kuk ribinak chenimal kikibano. Kateku.

0: we achiri, we tamate elenaku lokruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwinri kupano.
1: Kikbir chrech.
2: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoch ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kreta marchi shikikia kulok riare, kurika ikubir chrech.
3: Lat kat kohon chech rio kohon riachi.
1: Riare kubir.
0: Ihachin kuri riare a haushel, arechkin kohon ri inchrech riare.
1: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
1: Chishakbi riare, kukalai hisah ikubir.
0: Kin kohonika haushel.
1: Katikuri kumehrip chuwach riare. Chishakbi kubir ri Jesus.
3: In petinak pawe uachuleu arechk banta hun at baltsir. Arech riman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawit sihri, katikuri kikbih.
4: La shokuhe og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
3: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhro nohel kekilo. Rimak kehaki kanok.
1: Juan capítulo 10.
3: Kasih kasih kim bihce wech. Rihunwinak che mangkokta pari uchi ki kral rech richih. Eshane kap an puwi. We areri ehun elak om ehun itzel winak. Katek ut rihun che kok pari uchi ikral. Are ahyuk ri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral. Kuhakri ri kral chrech. Kategori richih ki katat behri uchabal. Chki hujunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe e satahubik konohelri e uchih. Knabe hubi chikwach. Kategori richih ki kiterne behri are. Rumal reche ki kchobu wachri uchabal. Man ki kiterne behta ubi hunwinakri. Che man chob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta uach.
1: Ri Jesus shubir chkech, we hun tziho belil ri, katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri, ri Jesus kubir chichomul chkech.
3: Kasih kasih kim bih chiwech, in ri inuchi kral chkech ri chich, konoheli epetinak kan nabechin uach ri in, E la gomab shokoje e itzel takwinak. Kategutri chich man kishkitat behta rikich abal. Inri inuchi ikral. We kohun koku bi pari uchi ikral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketak ulak eku kamisah konohel. Ri in inpetina karech konohel kkohi kikaslemal. Eke kohik si balakik aslemal. Inri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhachiruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal. Cheriman ahyuk tah. Cheriman eresh tarichih. Aretakchi kril ri utiw. Ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw. Kuyayitek chkech. Eki utukihubik. Rumal re cheriare tohom rik ilal. Emanim ta kikih richih chuwach. Inri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tatshel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kik tatabeh nari nuchabal. Kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri ahyukri rumal kuweri kinolokok ehri tatshel rumal rechi kinyari nukaslemal in e arechki atachina humul chwech mankota hun kesan chwech inri kinyawik ruk ronohel wahawanik in ko nukowinem arech kinyari nukaslemal shokuhe ko nukowinem arechki atachina humul chwech arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri ejomulchik, manjunam tichikwech ri a judio, rumalrech wetzihri, ikichik xol ri eare kekbih.
4: Kohun kashtok ruk, shokuhe
5: Moshirnak, has checked at Echriutir?
1: Ekochnik ah kekbir.
6: Wawetiri, mankelta ulokla pauchi hunkashtok.
0: Hunitel huinak. Lak kowin puch che uhakik u och hun moi.
1: Shok o sashik par Jerusalem rinemak echrech rik ak nimrachoch ridios. Sibalak ashteu. Re Jesus kuakat par nimrachoch ridios. Chushe rihun hache rachoch ri Salomon. Ri ajudio. Kiksutih kip chrih riare. Katekuri. Kikbir chrech.
2: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo. Chabih. Chakadisak bachkech.
1: Ri Jesus kubir chkech.
3: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik banouk atoxih panuwiri in. Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal chiri ishman ishuntah chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin ki ternebeh. Ri in kin yahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hun ri cheki utokihu bi panuqab. Ri nutat cheshuya chwech konohel. Are nim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Humulchik ri ahudio kikkamchi ulok nikah abak arech kikiyak chrih ri are. Kategori ri Jesus kubik chkech.
3: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak chepetinak ulok rug ritatshel. Hachikeri chakri cherumal kinikiyak chabak.
1: Ria judio kikbir chrech.
6: Mankota hun utchak cherumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at at hun achi. Kategori kakoha web at dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
3: Lamanse batalik taparipishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzir dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzig. Rihun, chetioshirisam etakomu loq chuwachulew. Rumal ritatshel ri ishki bichchrech. Ri atka bichun itzel tzig puwiri dios. Rumal recheri in shinbich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat. Mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri. Kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel vuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
1: Humulchik, kkak kikchep riare, katikut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikibih.
4: Rishwan. Mankota hun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weare ronohel.
1: Katekuri chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya, cheare kitinmit rimari, eri rachelal marta. Rimari, Are shibnovri chionik ruk rikok alach kunabl, eshu chakiharisach rirakan ruk riwi, ri ushibal lazaro are are ri yawab. Rikebranab, ketakan chubishik chrech ri Jesus.
7: Ahaushil, bihun jasib lahlok chawach riat, yawab kolik.
1: Ruk takwetzihri ri Jesus kubih.
3: Weyabilri, mankuk amta ubi parikamikal. Weyamilri, sharech banal tokop chechri ukihil ri Dios. Arech kikihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok ech ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab riare. Kanak chinaken keb ich pariko virare. Aritakchi okowinak chiri keb ich kubich chkechri itehoshela.
3: Joba, chuchzalech chihumul pari Judea.
1: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
8: Rabbi, mahane nahri, chiriyah judíos kak shat kikyak chabach.
6: Katek uri katbechi humul khela.
1: Ri Jesus kubih.
3: Laman kap lahuh tari kahbal ko parik ih, wehun winak bim pak ih, man kucak ih tarakan. Rumal reche sak chuwachri usakil we uwachulewri. Katek ut, wehun winak bim chak ab, kucak ih rakan. Rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubih wiri, katek uri kubih chik.
3: Rihun kachil Lázaro warinak. Katek ut, riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete Joshela kikbir chrech.
6: Ahaushel, we were nak, coltachnari.
1: Re Jesus are shutsejo riukemekal. Katekut riere, are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri re Jesus kusakerzach chikuch, kubir chkech.
3: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikotru maliwech ish. Cheriin maninkota hela arech kishkohonik. Katekut hoba. Hawik oviri are.
1: Kategori Rimash Rikbish didime onjo shrech kubir chkech rinikah itihosholapchik.
6: Chokuhe hobari uh rukri are. Arech kuhe kamarukri are.
1: Aretachi kopan re Jesus Kurika ri Lázaro Chikiheb ichchik mukutalchi parehul. Ribetanya nakachi ri Jerusalem. Gene hacha kholakhuk estadios esibalag e judio sheopen kuk rimar ta irimari chrech ukup sashik ki ko shrumal rikishbal aritqchi rimar ta kreta mach che pitna kulok ri jesus kelubi chu kulashik kategori rimari yulik kanakh kam paha rimar ta kubir chrech ri jesus
7: ahaushil weta atat kori atwaral Mangkaminak tari rinushibal katekut kneba shokohe kamikri ringwetam cheronohe rikatachre chri dios riare kuyana chavech
1: ri jesus kubir chrech
3: ri ashimalk kastahna uwach
1: ri marta kubir chrech
7: ringwetamne chek kastahna uwach parikastahibal parikisbalqir
1: ri jesus kubir chrech
3: Inri in kastahibal, rihunchi kakohon chwechri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, rihunchi kaslik, ekekohon chwechri in, shasman kamtawi, lakakohweri.
1: Riare kubir chrech.
7: He, ahaushil in kinkoho, chi atri at Cristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuwachuleu.
1: Aritakchi ishbitak wiri. Bechu sikshikri rachlal mari kategori kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
7: rehaushel kohela kategori katusikir
1: riare shiwi kutawe tsikri chanim kuala hubik kbe chukal shikri are re jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal khawihe shukuluri marta riare judio che eko paha rukri mari chitakhin kikubsak kush Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chik ikchomah chik bechu rihul chiok ech. Aritakchi rimari kopen chuwoch ri Jesus, aritakchi krilo, perkatik tsakchuri rakan, kategori kubir chrech.
7: Ahamshel, wetat kat mural makam laktre rinushipat.
1: Aritakchi ri Jesus kril ri are, chikok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut ri rushlabal ihunwi kunao, kategori kubih.
3: Hawi he si yawi ri are?
1: Ri are kikbih chrech.
7: Ahaushel, tasaholok, kategori kawalere.
1: Ri Jesus kutakbih ukeh, kategori ri ahudio kikbih.
4: Chivilampe, si balak shulokok eh riare.
1: Katekut, eh kun chkech kikbih.
6: Riare, chesh kuwunchu haqik riwok och rimoy, laman shokokhetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Katekuri, ri Jesus katut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hunpek, ekohom hunabag chuwach, kubih ri Jesus.
3: Chivesah le hunabag.
1: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
7: ahaushel, kochirish labla, benakchi pariukacht ir.
1: Ri Jesús kubir chrech.
3: La manubim tachawech cheve kori akohoni kriat, kawil nari riukihil ri Dios.
1: Kesar biri huna bach, katekuri, ri Jesús kaichikar e kubir.
3: Tatshel, ki maltioshich chawech rumal reche shatatabeh rinutzir. Rinwe tam chikche katatabeh rinutzir ronohel mul. Katekut, shimbihweri kumal webinarche kovugri inri. Arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretakchi shbitahweri ko kurakakeh uchi.
3: Lázaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok. Shmitalik rirakan irukab chrech takatsik. Riwuch psom chrech hunatsik kaminak. Ri Jesús kubir chkech.
3: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
1: Ek ichkech ri ehudio, cheri sheperuk ri mari, aretakchi shikilo ri shubono, ke kohon chech riare. Katekut, ehohun chkech riare, ke bekuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shubon ri Jesús. Katekuri, ri inemaktak chuchkahawib, ri fariseo, ke kumulikki pahun ri kohib, ekekbih.
4: Hask kabano. We huna chiri kuban kitak kutbal.
2: We kakayakan be chrech. Konoheri ke kohon chrech riare. Kate kuri ke pena kuri ria romano. Eki kitukihnari ritioshlah kakolpal. Eki kikis sihri pakiwiri kamak.
1: Kate kut. Hun chkech riare. Rikaifas chare nim chushkahau pa we hun hunabri. Kubir chkech.
5: Rish makota iwetam. Maki choptak che are ut siwech chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit e shaheri makakamta konohel itinamit
1: wiri mashubikhtak shakparechwi shane are are nim chuchkakhaw pavikhunabri shashukashek bishikri utsikri dios chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak emin shiwi tatakob chkechri amak Shani shakukhe arech pachun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika habum kim. Ishas pa wachun kikri, kik chomahu bik chik kak kik kamsah riare. Sharumal kwa, chiwe chani mu bik ri, ri Jesus mankbinti chik chik shol, imin kukut chiri chik woch ri akhudio. Shani kbe ubi paretin mit chik ochu nakak ri tzinil kulew, pachun tin mit chik afraim ubi, katekuri. Kanak kan khala kuk ri ewte khoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katekuri, si balak iki ewinak ri amak. Epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kikchak chobekib. Kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbik chbilkib. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
4: Khas kibik, laman kipetalo ri are parinimakik?
1: Rini maktak chuchka hawib iri fariseo ki om chiwe taknikri wikohun retam hawhek owiri are rakhawshik kuyawbishik arech kchapu biri are
8: Juan capítulo 12
1: Waqib iq chushekan ri qashbal ri Jesus kpi ulog pari betanya hawhek owiri lazar ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib Helari kia wari are. Ri Marta. Arek kashin ri wari Lázaro. Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri. Ri mari kukamo bir hun pahbal kok alah kunabal. Rech utsalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Ekuchak harisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, chehun chkech ri tehoshela, ri hun che kuhachnari are kubih.
6: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pahola hukal denarios, eshiatane chkech ri mebait.
1: Katekut, mankubih tawari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait, shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. katikuri rumalchik ori ukolbal puak ruk riare kurayih ri puak ikril aku kok chila katikuri ri Jesus kubi
3: chaya kan riare rahau shik cheshuk olwe kok alah kuna balri rechre junk ihare takchi kin mukik shasro nohel ihwa eko me baib la iwuk katekut riin man ronohel ihtawa inko iwuk
1: Si balak ik iya judio ik ketamah chik ori are jela katikuri kpetik menshiwit kiklari Jesus chanisha koje kiklari Lázaro rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanaqib rinim tak chuchkahawib shukuje kikah kikmsah ri Lázaro chanin rumal ri are si balak iya judio kebe ubik ik ikhonchrech ri Jesus parehunk ikhchi apnok Riwinak chikikichiwik, chipe ulok pare nimakih. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi ukap tak pakay, ikbechi ukol shik riare. Kikrakakak kikchi.
9: Osana, teuchitalik riare. Chetahim petinak ulok pare ubir ya hausel, eri rahawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik hunalah burish, kituyi chiri hachari tiptalik.
9: Mashibi Javib atral risiom. Chavilampe ria Javinel chepetinak. Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
1: Pawehun uchanim ri. Ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut. Artakchi krihlashik ri Jesus pariukih. Knatach kech che wiri tiptalik puwiri are. Earewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritakchi shusukih ulok ri Lázaro parihul katekuri shuyahun kak aslemal chrech kikban katoxtih puwi wiri shokuhe rumal wiri riwinak kikkulah riare rumal re chikitom chiriare obnom rehun kutbal ri katekuri ri fariseo kikbih chikshol
6: ri ishki wiloche mankishchakantah Kamikri, konohel riwinak arek iterneb emreare.
1: Ik ochila, ikhujun ak griego, chike paki ulok arech kikik ilah ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kik tzonok chrech.
2: Ahau, ri uk kak kil ri Jesus.
1: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish, Ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
3: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kiana ri ukihil ri ukohol ri achi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kakamtah, kakanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Ri hun che kulo okeh ri ukaslemal, kutzakri. Eri hunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachu leuri, ku kolnari, chrechri hunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chilari, kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, Chato bachu wach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatchel, chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabalchi parikah ulok.
9: Riin nuya om riukihil are. Katekuri, kinya china humur riukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri. Kikbihche hun kakulha wiri. Enikachche kikbih.
4: Shchabesh rumal hun ángel.
1: Ri Jesus kubih.
3: Wehun chabal ri, manu humal tari inishpetik, shane i humal ri ish. Ukamikri, arek ban gatochtzih chewe uwachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantachik chuwachulew. Kategori, aretakchi ikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konohel ri winakwuk.
1: Kobih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbih chrech.
4: Riuch,
10: Qetan paripishab chiri Cristo kuban kolem chubaqih chubesaq. Khas kuche chiri at kabih chira khawashik kakanisash riukohol riachi. Khachin kuri riukohol riachi.
8: Ri Jesus kubih chkech.
3: Shak atal chubaqih ri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
8: Aretak shbitah wiri ri Jesus kbek ekuk uri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. من که خوند چره چری آره آره چقدر سیخ کبانتخ ری سیخ شبیخ ری ایسایی است ری خاشال و سیخ ری دیوز
9: اخوشل خاچین که خوند چره چری قد سیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خاچین شقالخ ایساش چواج
8: من لقتخ که خوند چره چری دیوز رو مال ری چه شکوخه شبیخ ری ایسایی است
9: اومو ایریسام ری کی باقوچ ایو کو ایریسام ری کانیما Arech man ke kai taruk riki wokoch, arech man ke kichop taruk rikanima, arech man ke kisutir taulok kip parikik aslemal, yarech man ke inkunah tariin.
8: Ri Isaías shubih wiri, rumal rech chishril rukihil ischop wi riare. Gneba man ruk tene wiri, kastir chishokuhe chikshol ri in maktak winak, ikishe kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankik bihtak arech mankik iak dulok parikolbal chabal kumal ri are. Rumal rech chiri e are, arekik lokok eh riki ikhil ri winak chuwoch ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
3: Ri hunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinakulok. Kategori, ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kekohon chwech ri in, man kekanak takan parik ekumal. We kohunche kutari nutzik, kategori man kuk aslemahtak, ri in man king bantak atokzik puwi riare. Rumal reche ri in, man in petenak ta che ubanik atokzik puwi, we uwachuleu, shane in petenak che uukolik, we uwachuleu. Hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemahta rinutzih, shas kochiri rikabanouk atokzih puwiriare. Ritzih chenuya omuch obik, areri rikabanouk atokzih puwiriare, parik isbalqih. Rumal recheri in, man inchawinakta pawechwiri in, shane areri tatchelcheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih ekink uturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, Hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in, hachau bimri tat shel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
8: Juan capítulo 13. Chushekan re nimqih rech re kashbal, are takchi ri Jesus re tam chik chishopan ri ukahbal, chikelu bi pa wach ulew ek kash chuwach ri utat. Are takri are shu lokok eh ri e winak che kopa we wachulew ke u lokok eh ri are chi pari ukis balilna pari wa im rech ri shqeqal are takchi ri kashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote ri u kohol ri Simon ri chomanik chi kuchna ri are are takchi ri are retam chi ri tachel u ya om ronohel pari uqab Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun suut che upam, kategori, kuk echa pa hun chakbal, eku mahi hu chakik ri kakan ri tehoshela. Kategori, kusu ruk hun suut, che uhat im che upam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, ri are kubir chrech.
9: Ahaushel. Che at katchohov lewakan?
8: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri hastak che kimban inri, ri at man katchop ta ube alwa kamikri. Katchop na wa chwek kamik.
8: Ri lu kubir chrech.
9: Hayi, man gota wa katchah wa wewakan.
8: Ri Jesus kubir chrech.
3: We man kinchak tari awakan, ri at man kota awech bal wa buk ri in.
8: Ri Simón Pedro kubir chrech.
9: Ahaushel, man shuwita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
8: Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri hunche atininak, man rahaushik tachik kuchah ri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tach.
8: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubir.
3: Man iwonohel tari ish ischachchoh.
8: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiriritziak ek ochi humul churimesha. Kubir chkech.
3: La kichobor ish mantach humal ri inibuk ish. Ri ish achtich e ahaushel kischachwech e uts rikibir. Rumal reche kasir inheri ri in. Shaheba. Weri inche in ahaushel. E inaktig sinchahri iwakan shoko kheri ish rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib rumal recheri in sinyahun kambal noh chivech arech shoko kheri ish kheri kibanohe khas simban in chivech qasih qasih kimbih chivech ripataninel manaretanim chuwachri rahaw shoko khe ritakomulok manaretanim chuwachri shtakomulok riare ri ish Rukche iwet am chiweri si balah utsi wechri wekibano pari ikasle mal. Riin ma iwonohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut kasir che rahaw shik bantahikrits ibatalik. Rihun che kutih wenuwa kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe nare takchi kakulmatah nari khastak arech. Are takchik kulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah riin. Are kukulah rihun che intakowinakulok.
8: Are takchik ri Jesús shubih wiri. Shpekesh parirush labal tekuri kubih.
3: Qasih qasih kimbih chiwech. Hunchi shol riish kin hachow nari in.
8: Riite hoshela kik kayekip chik shol minket amta hachin rikibishik. Hunch kech riite hoshela kiol chuwoch ukush ri Jesús. Ri hunche si balach lok chuwoch ri Jesús. Ri Simón Pedro kuban hun kotbal chrech y kubir chrech.
9: Chata ukok chrech hachin ritahin kubir.
8: Riare ku koi ba kok rib churi wo ko shri Jesus kate kuri kubir chrech
5: ahaushel hachin kuri rihunri
8: ri Jesus kubir
3: are re hun che kin yana ri wa chrech che kin rub na pari qutum
8: kuru bri wa pari qutum kate kuri ku ya chrech ri Judas che u ku hol ri Simón Iscariote kate kuri rukrich qap wa shia chrech Chanim ko kri Satanás pariare. Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri kabanna, chi aninak chabana.
8: Katikut, mungkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, has che kubir wiri chrech riare. Rumalne chirruk ri Judas kowi ripuak. Ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalok ori hastak chirra hawshik chkech parenimakich. Onshane okuyach kechri emebayi aritakchi ktikhtakhik riwar rumal shashchanim kelubik aritakchi wiri chaqabnukot aritakchi kelubiri are ri Jesús kubih
3: kamikri ihilam ri okhol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare wiri Dios ihilam pariare ri Dios shokonhe ku ihilah nari are chi pariare echi aninakri ku ihilahna ishwal kuwal atalik chik cheri in inko iwuk riish kini tsukuh nari kategori jejas simbich kechri a judío chejawije kimbewiri in riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokoje kimbihweri chiwech riish riin kinyahun kak pishap chiwech chi loqoqeh chbil taqiwib jejas ishin loqoqem riin Heri chiloko esh biltak iwi bri ish. Eruk weri, konuhel winak hikil nari cheri ish nuti hoshelab. veri ish rugro noheli kush kori loko ebal chbil takibi
8: risimon pedro kubir chrech
9: ahaushel hawihe kat bewi
8: ri jesus kubir chrech
3: hawihe rikin bewi ri in ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanimri katekut kinaterne behnari pahun ichi apanok
8: rilu kubir chrech
9: Hasche man kuyatah kat internet beh pawe uchanimri ri in kinyakan ri nuk aslemal resh toko bisabal awaj riat
8: ri jesus kubir
3: che kayakan nuk riak aslemal riat arech katoko bisah nuwaj riin kasih kasih kim bih chawech charetak chi ma hok kok ri amaek riat osmulchik abim che man awet amta nuwaj
8: Juan capítulo 14
3: Muban ke mikush, muban kashi wanima, ri ishe kishkohon chrechri Dios, shokohe kishkohon chwechri in. Pari rachochri nutat, kok ealahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbihne ri chiwech, ri in kimbechi usuku mashik hun ikolbal. Kateguri, retakchi in benakchik, esuku matahinakchi ri hun kolbal, kinsalichi na ulok. Kateguri, Kishinkamu bibuk, arech gela hawihe in kobiri in, shokuheri ish, ishkochila. Kateguri, rikolbal hawihe kimbe wiri in, ri ish iwet amri be.
8: Rimash kubir chrech.
5: Ahaushel, riuch manketam ta hawihe katbe wiri at, laketam kuri ribe.
8: Ri Jesus kubir chrech.
3: Inri in be, inri in sakalachzig, e inri in kaslemal. Nangkota hun kebechu wach ritat shel we ma wumal ri in. Ri ish, we iwet am nu wach in, shokohe iwet am wach ri rinutat. Chikamikri, iwet am chi wach e iwilom chi wach ri are.
8: Ri alip kubir chrech.
4: Ahaw shel, chak utu ritat shel chakawach, e kuban nak uri chkech.
8: Ri Jesus kubir chrech.
3: Alip, humpak ish chine inko iwuk, Kategori manawet amta nuwach, rihun che shin ril riin, rilom chi uwach ritat shel. Hasko che kakoch o kabih, chak utu ritat shel chkawach, laman kakoch tak che riin in kopa ritat shel, teguri ritat shel kopa riin, rihetak tzir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech vi riin, ritat shel che hekel buk riin, are arek manov richak, chishkohon bach wech. Riin in kopari tatshel. Kategori ritatshel kopari in. Wema kishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech riin, shokuhe kubmanari riare, richak che kimban riin, kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, Ronohel riki komih ri ish pari nubi ri in, rin shaskim anna arech ritat shel kakihalashik pari kohol shel. Wekohun hasu wach ki komih pari nubi ri in kin manna ri weri. Wekini lokok eh ri ish ki kol ri ri nubi shab. Kategori, kin chaw naruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech kori are iwuk ronohel takih. Ri ush lap shel, Rech ri sakalaktsig, cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltag, e man retamta uwach. Katekut, ri ishi wetam uwach riare, rumal reche hekeliki uk ri ish. Ri in, man ish minorib tag kishin yakanok, kimpechina uloki uk. Man nahta chik, ri uwachuleu mank krilta chin uwach. Katekut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, Ori nu kaslemal e shokuheri ish kik ohiri kaslemal. Pari hun ihri ri ish kiweta mahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Ri hun che kori nu pishabruk e kukolo, areri ri hun ri che kinulo ok eh. Kategori ri hun che kinulo ok eh ri in, ri nutat kulo ok eh nari ri are. Kategori ri in kinlo ok eh nari are. Ekin ala hisah nawib chuwach riare.
8: Ri Judas, chemanare triskariote kubir chrech.
4: Ahaushel,
6: خاص چه چه کقالا خیساخ نا اویب چقا وچ اوخ ایمان اره تا کقالا خیساخ اویب چو وچ ری وچو لیو
10: ری خیسوس کو بیخ چریچ
3: و خون ویناق کی نلو اقیخ کو کل ناری ایری نو چیخ ایری نو تات کو لو اقیخ ناری ایری اره کتگوری کوخ پی ناری روک اکاقبان قچوچ ری پاری اره ری خون چه من کی نلو اقیخ تخ من کو کل تاری نو چیخ کتگوری ری چیخ چه کتات بیخ من ویش تاری این شنی او چیخ ری تات شیل چه این تا قویناق و لوگ شن بیخ وری چی ویچ اره تق چی این کو ایوک کتگوت ری اختو لیویچ ری تیوش لخوش لبشل چه کتاق نو لوگ ری تات شیل پاری نو بی ری اره کوک اوت ناری رونو خیل ری خستق چی واج کتگوری کونا تیساخ ناری چی ویچ رونو خیل ری نو چیخ نو بیم چی ویچ کنیا کن ری نیمالا خوچیل چی ویچ ری او چیل ویچ این کنیا چی ویچ من خیری تا ویا ای کن بانو خی خاص ویا ای کوبان ری او وچو لیو موبان کاش ری ایوانی ما موبان که بی کوش میشی بی خی ویب ری ایش ای توم ری خستق چه شیم بیخ چی ویچ ری این کن بینا کتگوری کن پیچی نا خمول ای ووک ویتا کنی لوگ اقه ری ایش کشکی کتیک نالا چه کن بیروگ ری تاچل رو مال ری چه ری تاچل اره نیم چنواج ری این کتگوری ری این کن بیخ ویری چی ویچ کامی کری اره تقچی اما خاک ککول ماتخ ویری اره تقچی ککول ماتخیک کش کخونیک کامی کری من کن چی خوخ تا چی کی خستقی وک رو مال ری چه پتی نق چی و لخ ری اونی مال وی وچو لیو ری پنو وی ری این من کتا خون او کوی نیم اره چه ری وچو لیو کرتا مخ چه ری این کن لو اق اخ ری تا چل ای چه ری این کن بانو خیری خچا اینو تا قوم و لخ ری تا چل چرچ چشتک الوق چو خیلو بیک
10: خوان کپیتولو 15
3: این ری این قص او چه ال او و ایاره ری نوتات ری احچاک پاری او لیو. رونو خیل ری تقوق اپ چه من کویاتو واج پاری این کوچو یو بی ری اره. کاته گوری رونو خیل او قاب چه کویا او واج کو خوست ایخ. اره چه کویا چی نا نیکاه تقو واج. ری ایش ایش خوست ایم تقوق اپ چیک شاس رو مال ری چیخ چه نوب ایم چیک چی ویچ. چیش خیل پاری این خیری خاص نو خیقیبان ویب ری این پاری ایش. خیری خاص ری خونو قب چه من که کوین تخ کویا اواج پا اوتو کلوی وی من خیقل تا پاری او چه ال اووا شغو خی خیری ری ویچ ری ایش وی ما کش خیقی پاری این ری اینو چه ال اووا ایش ری ایشو قب ری خون چه خیقی پاری این ایری این چه کن خیقی پاری اره ری خون ری کویا سی بلا تقو واج وی من ایش خیقل ایش پاری این من کتا خون خاص اواج کش کوینی کی بانو و کخون ویناق من که حقیق تا پاری این که کیا کو بیک خی خاصو کیا قی کو بیری خون او قب چه اک چاقی خیریک کتگوری کمولو بیک کیا قی پاری قاق اک کاتیک ری ایش و کش حقیق پاری این اک حقیق ری نوچیخ پاری وانی ما ری ایش چی تا ماری خستق چه کی واخ ری ایش کتگوری کیا تحناری چی ویچ ری ایش ری او قی خیل ری نوتات اره ری چری ایش کی یاسی بلاخ ایواج ای چری ایش ایش نو تیخو شلاب خیری خاص نو لقوق اشی کو بانوم ری تات شل شکو خیری ای لقوق اشی کری ایش نو بانوم ری این چی شقل با پاریو لقوق ابل نو کوش ری ایش وکی کل ری نو پیشاب کی شقی ری پاریو لقوق ابل نو کوش خیری خاصو کلیک نو بانوم ری این ری و پیشاب ری نو تات ای این حقل پاریو لقوق ابل نو کوش ری اره ری این کن بیخ ویری چی ویچ اریچ ری نو کی کتی مال که کخی پاری وانی ما ری ایش اک چاقا تیک ری او چلاخ ای کی کتی مال اری واوی نو پیشاب ری این چی لقوق اخ با ایچ بیل تقی ویب ری ایش خیری خاصی لقوق اشیک نو بانوم این من کتا خون ویناق کنی ملاخ لقوق ای بالو کوش چو ویچ ری خون ویناق چی کویاری و کسل مال رو مال کچ ری ایراخ چابین ری ایش ایش واخ چابین و کی بانوری خستق چه کین تا قانچی ویچ کمی کری ایش نو پتانی نیل من کین چا تا چیک چی ویچ رو مال ری چی ری اخ پتانی نیل من ری تا امتخ ری خستق کو بان ری رخاو ری ایش وخ چا بین این چاقی نق چی ویچ رو مال ری چی رو نخیل ری چیخ نو توم روگ ری نو تات نو کو توم چی ویچ من ایش تخ ری شینی چا او شنی این شیشن چا او کتگوری یشن تا کو بیک arech ri ish kishbek eki ya a iwach kategori kehaqi ri iwach shahekuri ronohele khasu wach kitach rech ri tachel pari nubiri in kuyachi wech rikintakan in chiwech areweri ri ish chilogok eh bach bil taqiwib weri wachulew kretzelah iwach ri ish chiwetamachche arena behre tzelam chin wachi in mahok kretzelah iwach ri ish wetari ish ישרש לי וואצ'ולאו, לי וואצ'ולאו כולו אוקח נגורי ריחסטק רץ. קטקות, רומל רץ שרי איש, מן ישרש תארי וואצ'ולאו. ריאין, הרי תקשיש נסיק איך, איש וסמצ'ו רי וואצ'ולאו. רומל כוברי, רי וואצ'ולאו קרצלחי וואצ'. צ'ינתך ריציך רינובים צ'יוואץ'. ריפתנינל מנהרי תנים צ'וואץ' רי רחאו. ושנקוקתך ריאין, שוקוכי כשקוקתך נארי איש. ושכיני כוח ריחרי נוציחרי אין, שוקוכי, ככיני כוח נריחרי ריציחרי איש. קטקות, לא נוכל וואוורי, ככפן נאווה צ'יווץ' רומל רינובירי אין. רומל רצ'מן, כתאמת וואש ריחונצ'ה, אין תקווינה כולוק רי אין. ותאמתה שימפרי אין, אמתה שאינצ'ה בך, ריאה הרי מנקות החון כמקרי. קטקות, וכמקרי מנקוייתך, ככסחקים צ'וואץ' רי כמק. ריחונצ'ה קרצלח נוואץ' ריאין, שוכוכי קרצלח וואץ' רינותת. ותאמת השימבן ריצ'ק, צ'קיוואץ' שמנקות החון צ'יק בנווינך צ'קוואץ', ריאה הרי, מנקות החון כמקרי. קטקות, כמקרי כלום צ'יק קטגורי כקצלח קוואץ', ריאין אלינותת. קטקות, ורי, רומל הרצ' קסיך מנתחי קריציך ציפתליק פריקי פישה בריאה הרי, שקצלח נוואץ'. קטגורי מנקותא חס רומל רץ. הרי תחצ'יק פנארי אחתו ליבץ שכינתכנא אולוק ריאין, שירוק אולוק ריטצ'ל, ראי ושלבשל רץ ריסק הלחציך, שפטינק אולוק רוק ריטצ'ל, להרי קומנה וצלח כתוחציך פנווי ריאין. קטגות, שוכוכי ריאיש כיבנה כתוחציך פנווי ריאין, רומל רץ שריאיש, אישקובוק שפרי ומחיבל אולוק.
11: Juan capítulo 16.
3: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chambal. Kateguri. Shogohek penari rihunkah bal cherihun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. שימבי חוירי צ'יווץ' ריאיש, הרצ' הרתך צ'יק פרי כחבל כנתך צ'יווץ' שריאין נובים צ'יק צ'יווץ' מן שימבי תאוירי צ'יווץ' פרי ומחיבל אולוק רומל רצ' שריאין אינקו איווק קטקות ריוקמי כנצליך בירוק ריחון ששינתקה אולוק קטגורי מנקות החון צ'יווץ' ריאיש כותת צ'וויץ' חוויכי כתבוי שני רומל רצ' ששימבי חוירי צ'יווץ' סיבלחקש כינה פלא איוונימה. קטקות, ריאין כמיך ריסק הלחציך צ'יווץ', הריאות צ'יווץ' שכינה לוביריאין, רומל רצ'ה ומקימבה וביריאין, מנקפטרי ריאכתו ליווה צ'יווק. קטקות, וכמבה וביק, ריאין, כינתק נאולוך לירא צ'יווץ'. קטגורי, הרי תחציק פרי הרי, קוקות נרי צ'וואץ' ריוואצ'ולאו, חצ'יקרי צל, רימקח. הצ'יקרי סוקיל, הצ'יקרי עטבלציך. הצ'יקרי מקח, רומל רצ'מן כשכוחון תצ'וויץ'. הצ'יקרי סוקיל, רומל רצ'ה ריאין, כמאו בירוק ריטצ'ל. קטגורי, מקיניוויל תצ'י, נוואץ' רי. הצ'יקרי עטוחציך, רומל רצ'ה ריאונימל וואצ'ולאו רי, שמנתחי עטוחציך צ'ריך ריארה. כמקרי, כאונק איך הסטח שרחאושי כמאו ריאין צ'יוויץ'. קטקות, ריאיש מן כשכווין תצ'יוצ'ו ביק, צ'יוקעמיקו ביוורי כמקרי. קטקות, הרי תחצ'יק פן הרי הרי, רירוש לבל ריסק הלחציך, קוקאמנה איברי, צ'יפרי צעקת צעק הלחציך. רומל רצ'ה מן כצ'או תרי, שכפרי שווירי הרי, שני כויו בשקרי, ריחסטח צ'קוטאו. קטגורי, כויו בשקרי, צ'יוואץ', ריאיש, ריחסטח צ'קפנה. ריארי קויאנרי רינו איכיל צ'וויץ' רומל רצ'צ'ה, כי התחנה צ'צ' ריחסטק, צ'וויץ' ריאין. kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronohele hastak koruk rinutat, kobuk riin. Rumal kuwa weri riin shimbih. Kiatah na chrechre hastak chewech riin. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manakta chik. Kategori mankivilta chinuwachwa. Kategori manakta chikuri kivilchi nanuwachri.
11: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib.
9: Haslo wa weku birch kech. Manakta chik. Kategori makivilta chinuwachwa. Kategori. Manakta chikuri kivilchi nanuwachri. Eri in kimbe ubiru kritatshel.
11: Kbir.
5: Has kuri man nakhta chiki. Maketam ta has tak rikrak ku ikhri are.
11: Ri Jesus kuch obo chik kak kikta chrech ri are. Kate kuri ku bich chkech.
3: Ri ishki kotka I chichi shol puvire has tak che shimbich chi wech. Man nakhta chik. Kate kuri man kivil ta chi nuwach wa. Kate kuri man nakhta chikuri kivil chi na nuwach ri. Kasih kimbich chi wech. Chere ishki shok nari ekik isna ik ushri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari panimalak kikotemal. Ri ishok retakchi mahok kri luwach riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut retakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech. Rumal rini malak kikotemal Cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahunimalak kikotemal, kikohi wiri ri wanima. Kateguri, ri kikotemal, mankota hunri kresahubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih, kimbihweri chiwech. Rihasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hunhasuwa chitom parinubiri in. Chitaba hunhasuwa chkategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe mankimbihta chik chiwech ruk ambaltzik, Shane pasakir rikintzihok nari ritatshel chivech. Pawehun kihri, riish kitana hunha suwachri parin nubiri in. Kategori, mankimbihta chivech, chekinchaw na piwi iruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisho lokokeh. Rumal reche riish kini lokokeh riin, ekish kohonik che riin shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ritatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachulew. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kategori kimbe ubiru gritatshel.
11: Ri eutoroshelab kikbir chrech.
6: Kamekri uts katchawik. Kategori mankot hun kambaltzik kamir.
9: Ukamikri riuk ketam cheriat awetam ronohel has wach. Kategori manrahawashik tachchek ohun has wach kata chawech. Rukweri kakohoche atelna kulok ruk ridios.
11: Ri Jesús kubich kech.
3: La kishkohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere ish shakhawinheri kihabuhna iwib. Echihuhunalpa itukel kishbek. Teguri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut. Ri in manutukel tah inkolik. Ritatshel kowugri in. Shimbich chivech wehastakri. Arech ko iwugri ni malahutzil ri in. Pawe uwachuleu. Riish kikohi nasi balah kash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri wachuleu.
11: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
3: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Kateguri, Rikovinem cheshaya at chrechriare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachriat, riat cheat shuvi chikasih dios, erihunche atakomu lok at Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil ri at waral chuwachu lew. Rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chaya baari nukihil agugri at. Rugri nukihil chikolik.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Tarchi mahak